sampean iki sore-sore lungguh nang terase omah. Terus enek wong ngamen, wong lanang, wong seminggu ora adus. Bel-bel lambune tengi, madul-madul ruwek-ruwek ae. Ngenane gitar nyanyi iki dune mumprat-mumprat kaya suarane jebrak kabeh ra penak. Ngono ku sampean teni sak barele nyanyi apa langsung sampean kaya duwe? Ya langsung kei bendang nyingkreh.

0: Guru Dewa.
1: Iya iki Bathara Kresna gandheng wur kakang sing tatresnani iki.
0: Kertinggal ringet malih wirantes napas si Prabu Drajo kita-kita rawipun Kanjeng Kakang Prabu. Sugeng rawipun Kakang Prabu saking Madura.
1: Oh ya dalah iya iki Bathara Kresna ya iki.
0: Ora manggih alana sawiji apa pun kakang teko mrene winatus saka ing Karahayon. Pun kakang nyunami kalimaning pasang tabi piye betul ya iki. Lepas saka tulak sare sabu dendane dewa pun kakang kang pamen kawanen ewan temu gambri praja ndur arti kene. Nuwun iki Kanjeng Kakang Prabu. Kula atur pinar nenggahi kang secengkang nanggel pasaning dewa menika ripaduka kula.
1: Oh ya iki Bathara ya iki.
0: Ora mung gaget tedo kali kemurta sing penekramane ya iki Bathara pun kagak tampi ndadake sipat bawa Laksana pun kagak. Ora liya pojo-pojo pangustu pun kagak keberkah tampi ya iki Bathara ya iki. Inampi pinun di mustaka mungkin datusakan jimat raja kekayuanan Kanjeng Kakang Prabu lenggeng kang sekecok Kakang Prabu
1: wis orang-orang kepenak sawi jopo iya iya pun orang kesno ya iya
0: sobo kulon pun dapat imbalan ngaturan kesu kepeti marah Pak Iro Prabu belum diwok nuwun iki nuwun sewa Pak Prabu keparlo sobo ngaturan kesu kepeti katur Pak Prabu belum diwok
1: tak tombo sobo kulonani pun boh sikta tersani
0: orang dia pun jauh pasti pun boh keberkat tapi oh sombo tinapi datu sakit jimat rada kekayuanan nuwun sewu Kanjeng Kakang Prabu.
1: Iyo iya iya Bathara ya iya
0: rame pun Kakang Prabu belum dia sakit angga tu sakit kaki hati mana kulo raus ageng kelepatan pun ripas duga kulo dipikir gede keluputan si adik turiki lupet bar pokok perkoropoh iya Bathara ya iya Kanjeng Kakang Prabu rame pun butin kulo hormati bendera layu kaki ini bar butin kulo pedep bawa kereta kencono.
1: Oh lah jalah
0: iya Bathara ya iya perkara kuwi pun kakang toko mrene ora dipethuk mau kreta kencana lan ora dihormati bendera layur kaki nibar iku mau dudu petesane ning lumpute pun kakang dhewe nalika madya sasi kang kawuri pun kakang ora usutus karo gandhek sekembaran kinya suwar marang praja Ndarati ngaturi layang ngatur nawala katuk yai Bathara mesti dhek layangku mau surah saya wis duringani nuwun inggih Kanjeng Kakang Prabu pun kakang teko mrene ora perlu dirame-rameake pun kakang teko mrene ora perlu dirame-rameake ora usah ditemu kereta kencana ora usah dihormati bendera ayu kaki nibar nuwun inggih Kanjeng Kakang Prabu mula bab perkara kuwi dudu rupane sadhe ning mlebete pun kakang dhewe njaba saka iku pun kakang arep wis duwe paugeran wis duwe rasa Bathara Dewa ya Kresna Kresna ya Bathara Dewa Ndarati ya Madura Madura ya Ndarati dadi pun kakang teko mrene iki aja dipadhakake karo tamu liya-liyane aja dipadhakake karo tamu liyane Dewi Bathara pun kakang teko mrene duwe rasa kaya kebok mulih prikandange dhewe nuwun inggih Kanjeng Kakang Prabu menawi pamanggihipun Kakang Prabu kula dawuh mekaten menika sanget ginipun kagungan raos bingah ripaduka kula lajeng Kakang Prabu rawuh wonten ing praja Ndarati badhe medhar kene gantos menapa suraos ingkang mudhik yai Bathara luwih dhisik ndadake pangerten pun kakang teko mrene iku ora mung dhewe pun kakang teko mrene kairing Kurawa kang ora sithik malah kae paman Bedhil Durna ya melu mrene nanging paman Bedhil Durna supaya ngenteni ning gelaran jaba pun kakang wae sing mlebu ning panangilan ana wigati sing bakal tantrake karo Yai Bathara

0: Saiki Bathara Yayi Kaka Prabu Baladewa. Monggo kula antri ketiga iki bakal tak wedharake wigatine Yayi Bathara. Pun kakang toko mrene iki sejatine ora saka Madura. Mboten saking Madura, ora saka Madura, ning saka negara Mandaraka.
1: Oh, nggih.
0: Saking negari Mandaraka, saka negara Mandaraka. Pun kakang iki legumu didhawuh ngemban dawuh utusane Rama Prabu Sayadewa. Ing wigatine pun kakang toko mrene iki nggawa peti telu gotong telu isine emas. Isri dinar mas sabluluk-luluk mas sabunggal-unggal mas pat likur karat nuwun ingki Kanjeng Kakang Prabu. Dadi mas aning tenung peti kaya mau digomrene isine mas pat likur karat iku supaya diaturake katur Yayi Bathara Kresna kapur dipun aturaken kalian repar duka kula supaya diaturake marang Yayi Bathara Kresna kinyaron dadi tali asih nuwun iki ngejoba mas bligen mas ingkang sak mungkal-mungkal mas ingkang sak blunduk-blunduk mas sing sak kates-kates uga wis ana dinar wis ana mas kang rinonce ana mas kang wis rinonce. Iki keunikan gelangnya seluwe-luwe. Gelang seluwe-luwe. Mandar kalungnya serati gerobak. Kalungnya. Suungnya gedenya sak gembus-gembus. Brosnya mencorong banget berlian. Orang kaya bros-bros itu dugone sih jadi gue bros plastik. Matare timbel beling lan liyane ora kaya dinar sing saka Rama Prabu Sayadewa sing katur Yayi Bathara Kresna nuwun inggih Kakang Prabu. Mas kang wis rinoce ana ageman calon temanten wis dipilah-pilah ana sing katur garpa ratu iku go papa prenek Imnara. Sakae ana kang rinoce ana ageman Salamatin ana ageman Ratu Ndorati nuwun iki. Mas engkaraning peti truga untuk telupe mau katro Yayi Bathara Kresna kinaron dadi tani asik. Nuwun sewu Kanjeng Kakang Prabu badhe paring tani asik. Bab perkawis menapa kepareng

Sengga kau prabu, iya iya betul kesno ya iya. Monggo pun ngaturaken Rama Prabu saya dewa saking Mandaraka ngaturi tali asih kagem kula. Menika badhe lepek kadhuwite kagungan kresna napa iki ngene, iya betul ya iya. Yogane Rama Prabu saya dewa ki ana limo cacahe. Yogane Rama Prabu saya dewa ana limo cacahe. Pambayun barep Dewi Erawati. Tunggu loro Dewi Surti Kanti. Tunggu telur Dewi Banwati. Tunggu papat Raden Purwokerto. Tunggu limo Raden Burisrama. Iku putra tambahan. Burisrama ki putra tambahan putrane Rama Prabu Saldewa. Mbuh anak kesopo nganti seprene pun kahan durung nganti kerti. Nuwun inggih Kanjeng Kakang Prabu. Yogane Rama Prabu Saldewa kang limo cacahe. Ingkang telus duweni kemulyane kagesang. Nanging kang loro durung duwe ajeng kanggo urip mulya, urip kepenak. Nuwun inggih werdine berordine. Sing telu kang duweni kemulyane kagesang awit. Erawati dadi garwanipun kakang. Dadi garwa ratu urip kepenak urip mulya nuwun iki. Tonggo loro Dewi Surti Kanti. Dewi Surti Kanti dadi garwane Yai Prabu Basukarno. Ratu saka Istana Yuska ing Ngamangga Tisaya nuwun iki. Iku Surti Kanti urip kepenak saora-orane mung garwane ratu nuwun iki Kakang Prabu. Monggo kaping telu Dewi Banowati dadi garwane Yai Prabu Suyudaring Astina Ratu Gumbinatara Ratu Sugih luwih urip mulya urip kepenak nuwun inggih Kanjeng Kakang Prabu nanging Yai Rukmarata lan Burisrama yugane Rama Prabu Saldewa durung diajeng kanggo urip kepenak durung diajeng kanggo mulyaning kagesang Yai Betara wis ngerti. Yai Betara iku ngerti negara Mandaraka iki duwe kesopo sejatine. Negara Mandaraka iki sejatosipun menika kagunganipun kados kula sadewa kaliyan nakula. Lah kuwi Yai Betara. Yai Betara iki wis ngerti banget Mandaraka duwe kesadewa lan nakula. Rama Prabu Saldewa ing candra ngarep kuwi ngumpulake ratu selawen negara. Nganake undangan ngaturake uleman ngaturi ratu selawen negara. Kebener Yai Betara di atur undangan supaya ngrawuh ning negara Mandaraka. Malah Yai Betara supaya dadi koordinator supaya pidato supaya rapat ngrapatake. Ing mau negara Mandaraka duwe kesopo? Kagunganipun kadang kula sadewa lan kula. Lah kowe mau Yai. Dadi mengko ning negara Mandaraka Yai Betara supaya nggokake sejarah. Liripun negara Mandaraka sing duwe kesadewa nak kula, mbok kepriye carane, mbok kepriye pamrih Yai Betara, mbok kepriye pambudidayane. Murid negara Mandaraka bisa dadi duweke Rukmarata lan Burisrama. Iku

apa murah ya Bedoro? Pun kakak minta buh. Jaluk pangsulane ya Bedoro. Ditompo murah. Ditompo murah. Sepisan mani. Ditompo murah. Nggih kula tampi ditompo. Kula tampi. Lha napa dipun tampi Kanjeng Dewa Jawa arep apa sapa bilang ngomong? Bocah sing ngerti apa? Nggih yo pengen putu meneng. Ngerti apa kowe? Ditompo. Nggih kula tampi. Lha niku mboten kulino nggo kakang sejarah kok.

Kerja Cilacap. Kuwi senajanto penyanyine iki dhuwur banget. Lejo iki karo pendhek pas banget kok nduk ngaten iso. Duwetipun kandhang sinten kuwi lho karo Mas Bokir utawa Mas Kirno. Sobi kula atur jumeneng iringane nganggo unyil-unyil.

0: Timur bisa gini ke priye?
1: Iki jenenge wong Prabu Baladewa tembunge iki aneh.
0: Aneh ke priye?
1: Lah iki cukup aku sing ngerti. Wong sinuwun Prabu Puntadewa ora kepangerti. Wong Werkudara ya aja nganti ngerti, Rama Janaka ya aja ngerti, Paman Sakdewa paman kula ya aja nganti ngerti. Iku jenenge aneh. Ya kowe papun denku mesti aku atur panapura atur pangerten karo papun denku lho. Bakal atur panasin mring papun denku pendopo. Jenenge ke maguguk makun-makun ora anu cara pulbu aku. Apa kowe ora ngerti patak mantri Baladewa? Apa kowe ora ngerti patak mantri Waku Baladewa? Ngejaba sapa iku iso geni kepiye Pak Prabu? Pun motok rene iki dituturi karo paman Pendhita Dura. Kurawa ora sithik nderekake pripun waku yen ora manut ing muka kang banget gaji troko digawe sabar kaliyo Pak Prabu Baladewa arep ditutur karo Kurawa aku ya gigrek aku ora jiladen aku ya ora peti senajan pe ditutur karo Kurawa aku teko mrene ya ditutur karo Kakang Antarja dituturi karo Kakang Antarja Antarja jare mrene melu mrene ngajani karo aku. Jadi bener ngomong, sapa jalur sing bakal nenggo aku sejarah Mandaraka kudu wani yen akhir-akhir iso gemas.

Arab. Kowe iso geni dewa nutup anake Jamoko. Ora kena diendengake, ora kena sepelake, ora kena dianggep enteng. Paman bisa paman, kula nuwun dewa timbalan. Putra Prabu kula diwono. Kowe iso geni moto ati, paman bisa paman. Lah jek kersanipun kula perang kula karindi. Kurawa nika Arto Marmo ditumut Dursala nggih mriki tumut Dursala kon acuh nggih

Baladewa Yayi Bathara Kresna Yayi. Kersanipun Kakang Prabu menika kersa pinanggal lari paduka kula ngaturi parten bab iki dadi peperangan musuh iso gendhi. Dados peperangan kala iso gendhi. Ora nyono nang iki iso gendhi dibelok kersa terjo anake Werkudara. Lah contoh pun di Kakang Prabu saiki ngene wae Yayi Bathara. Peperangan sedajur durung ana menang, durung ana sing kalah, durung ana sing menang. Peperangan tak lereni. Ning cetha welo-welo, Yayi Bathara saiki njujuk ning Mandraka. Ngrawuhi undangane Rama Prabu saya dewa. Wanti-wanti banget pun kakang, aja nganti lali sejarah Mandraka. Arep kowe duwe kesatyo nak kula, iki kudu dadi duweke rupa Prabu Sapa.

0: dawa timbalan Gusti kula ingkang sampun. Iki ana pegawean ning ingsun kang kudu nglakoni. Lho menika pedamelan napa? Ing mau Rembang Rembuge iso genilan Kakang Prabu Kuludewa cetha dadi peperangan. Peperangan durung ana kang menang, durung ana kang kalah. Kakang Prabu Kuludewa ki ninggal peperangan ning maksa marang ingsun. Menika basa dos pundi Gusti kula ingkang sampun? Ingsun supaya gegancangan jujuk para mandaraka netepi kan dadi ulemane Rama Prabu Saradewa ing awerdine supaya nenggokake sejarah mandaraka. Nuwun iki lajeng iki ingsun bakal nyendikane. Aku tak jujuk ning negara mandaraka murih ora kawistara, murih kabeh ora kang ngerteni. Aku tak ngerajut busana Ratu Ndarawati. Ngerajut ageman kraton. Ingsun bakal nganggo ageman kapandhitan. Emang kok ageman kraton tak simpen ning guwa Maya Sinuman.
1: Ageman kraton
0: tak simpen ning guwa Maya Sinuman. Ning Kakang Udawa aja nganti woro-woro. Mbok ana kang mitah, mbok ana sing mitrak sapa wae, aja nganti diwene ngerti. Ana tembung bebasan dengkul aja nganti krungu.
1: Lho iki
0: tukang gambange aja nganti ngerti.
1: Oh iki.
0: Aku tak ninggal bistro kraton nang Gomoyo Sinuman.

0: Lah kemana Wakraso kan ngebusul kapan diter ageman keraton kok disimpen ning gua kaya sumpan. Belah ana lakon iki aku kudu duwe kanca wa Begawan Anoman. Wana mata timbalane mos dene Aji Pamenting. Tak timbali kan gua Aji Pamenting kuwi Anoman. Halo? Halo?
1: Halo?
2: Waduh, sapa iki?
0: Aku segini.
2: Ngosik singale grandat-grandat.
0: Halo? Halo? Halo? Halo, halo, halo.
2: Yo Raden.
0: Wis kok iki aku sok gede.
2: Are ndi?
0: Cek karep gua kaya suman. Bisa main ana man.
2: Ngosik. Aku tekan tekan isin.
0: Enggak ana man.
2: Yo

Boten-boten abane Qur'ane siksa mirono dhateng wonten godho kekayon kang ketinggal obah amung kapiarsa. Gumlendhing tirta umbul bludhak sak glugu gedhene. Wening tulyane tur mawa gandha harum. Dados kek olokaning jagat dados sendhang wonten pelataran pertapaan Talpondo. Wonten tepining sendhang tinaneman puspita kang maneka warna-warnane. Siang mantras kita sambringengeng bermono bermoni kumbang lanang kumbang wadur kang dosami nyecep sari ning madu wonten salah petik sendang kang gopak kesangan ing poro mino wadir bapak wadir pari wadir goncung jarninda mino kecono lunjar

karo penegang pinuju ing wanci latri ing wanci bengi podo mapan sare ning pesarean bareng rukmoro tepu tuku leh sare ning sisi kiwane penegang buri serawa ning sisi tengene penegang nuwun inggih leres nuwun inggih eyang kepunden kula sing dikandhakake sing diwedharake sing diwejangake ora ana maning mung njaba negara Mandaraka ingkang dilenggih dening Sudarmamu nuwun inggih nuwun inggih eyang kepunden kula wis tak wedharake kanthi cetha welo-welo nganti termaca yen negara Mandaraka ki duwe kesakti wana kula iku marang kang sabeneri nuwun inggih Kanjeng Eyang mestine kowe sakloro wis mudeng wis nalar wis ngerti marang sing sabeneri yen Mandaraka kuwi duwe kesapa nuwun inggih Kanjeng Eyang kepareng njuk katur katur ngandhape kepodhok matur kanthi termaca sinau sasamu dipuwedharaken negari Mandaraka darbeke musinten nanging kula dereng patiyo pitados dereng patut cetha welo-welo dereng ngertos marang sabeneri durung ngerti marang sabeneri nuwun inggih.

kula nuwun dawuh timbalan ingkang pepundhen kula. Iki mangkene. Yen wis durung cetha ngerti mandraka ingkang sak beneré iki tak wedharake pisan maneh. Negara Mandraka kuwi mamaune jenengane negara Ngaji Kerja. Sing dadi ratu jujur Prabu Mandrapati. Nuwun inggih Kanjeng Eyang Pepundhen kula. Mandrapati dadi ratu ning negara Ngaji Kerja, biyen Mandrapati iku ora duwe putra, ora duwe anak, ora duwe keturunan. Prabu Mandrapati budak ning alas. Mlebu pring jero ing alas kebener. Menangi ana bayaban disusoni dening Suna. Suna kuwi asu. Ana bayaban bayine lanang, bayaban disusoni dening Suna, disusoni dening asu. Saka gugupeng rasa, bayaban direbut dening Prabu Mandrapati. Bayi abang sing disusul dari Suna, dari asu direbut dari Prabu Mandrapati. Digawa mulih dirumat kaya bayi kang lumrah. Gede-gede-gede dijenengi Raden Narasoma. Nuwun inggih Kanjeng Eyang. Lanjut Narasoma dia aku putra angkat. Sawise Mandrapati dan kagungan putra angkat, lanjur Mandrapati duwe putra-putri jenengane Dewi Madrim. Nuwun inggih. Dewi Madrim iku digarwa dening Pandhu Diwrata, peputra Sadewa karo Nakula. Oh inggih, mudeng wis nalar nggih Kanjeng Eyang. Lah gedhe-gedhe ning gedhe Narasoma putra angkate Prabu Mandrapati. Suwene suwe Mandrapati sungkan dadi ratu saka mendhita negara dilengserake marang Narasoma. Narasoma supaya dadi ratu ning Mandrapati keteman. Narasoma sawise dadi ratu ning Mandrapati jejuluk Prabu Salyadewa. Negara Ngaji Kerja iku digenti dadi negara Mandraka. Nanging nalikane Prabu Mandrapati masrahke negara supaya dilenggahi dening Prabu Salyadewa, ning dijanji nuwun iki samangsa-mangsa Sadewa Nakula besok mbutuhake negara supaya dipasrahke cekake negara ora kena diturunake marang putra putune, marang putra wayahe. Nuwun inggih Kanjeng Eyang pepundhen kula. Lha napa negari Mandraka upami kagunganipun Sadewa Nakula upami diguh murid dados negari kula sakit napa mboten? Ora bisa, ora bisa. Nanging nuwun sewu Kanjeng Eyang, nuwun sewu sing kepriye? Kaka Prabu Baladewa utusan Kaka Prabu Kresna kineng rawuh ulemanipun Rama Prabu Salyadewa ing mangke ratus langkung negari dipun kepalaken. Kresna ratu Ndrawati kapuring engko atas sejarah Mandraka kagunganipun kadang kula Sadewa Nakula ning mangke badhe pun eguh kapuring dados negari kula. Ora bisa, ora bisa. Ratu Ndrawati bakal nggo aku sejarah iku ora gampang. Awit ratu Slawi Negara padha ngerti yen Mandraka iki duweke Sadewa Nakula. Apa maneh ratu Slawi Negara sedhep punggawa bocah cilik kabeh padha ngerti Mandraka iki duweke Sadewa Nakula, mulane ora bisa. Eyang kula nyuwun kanthi sanget Kanjeng Eyang mulih saged tumut niku murid negara dados kagungan kula. Ora bisa. Eyang menawi mboten saged gesang kula kangge ngadamel napa. Menawi negara Mandraka mboten saged dipun iku dados kagungan kula. Kula badhe tega ngraga lali jiwa, kula badhe suduk

apa mengkono iya bener kakang wis padha ngerti menika sampun ya menika sampun gentepe mawon njaluk ngerti mandura kok nggih kula badhe menika pirsa negari mandura kula lajeng menika kakangipun sinten Mandraka mawon negara Ngajikrejo sing duwe Mandrapati. Mandrapati duwe putra Dewi Madrim yoke ibumu. Dadi cekake sedane Dewi Madrim sedane Mandrapati sing duwe negara Mandraka iku Sadewa karo Nakula.

panjenengan kula iku duwekmu. Nek kula mireng kula midhangen jare negari Mandraka menika pun iku badhe dipun iku murid dados kagunganipun Rukmarata kaliyan Bu Srapa. Napa nggih leres ajeng yang yen iya artepi yen ora artepi menawi badhe puterake kaliyan Kakang Rukmarata kula nggih mboten lirani. Ning upami dipusine badhe pelenggahi monggo ning benjang menawi kula mbetahaken kedah dipupastaken yen pinemu mengkono apik kae Rukmarata Bu Srapa anekene ditemoni dirembo

lo kowe, aku nak lo keket Roboroto. Podo pati kelayap, podo pati celulu, podo pati blenes. Arep nyang ndi? Keket Roboroto, aku butuh ketemu karo keket Roboroto. Arep takon kepriye ketemu karo aku? Apa bener negara Mandraka bakal digo murid bisa dadi duwe Roboroto lan bersopo? Yen iya arep kepriye, yen ora arep kepriye? Mandraka disilih dening Kakek Roboroto iku kena-kena wae. Ning upama aku njaluk kawan kadangku sadewa kudu dipasrahke awit negara Mandraka iki duweke eyang kepadha mati. Welah nak kula, nak kula lekondo mung sak arepmu dilmu dhewe. Mbok aja wae ngomong-ngomong kanthi mawa maton. Negara Mandraka negara eyangku, ora iku ngerti, kowe ora iku sing ngerti, kowe ngerti, kowe ngerti. Negara Mandraka ki sing lenggahe Rama Prabu Salyadewa. Salyadewa ki sudharmaku. Sedane Salyadewa sing kudu duweni Negara Mandraka ki aku dudu kowe. Yen pengen njaluk Mandraka ki tampani parah.

kakang Brusowo lha iki rupo-rupo waduh ketropen ning gawe. Nah kula tak kabarane malah dhuwur dikuli apa sing bebalung tanding mungsu aku ngalih. Pol kakang sinari mbok ora usah pesing nandingi. Mundak ndawake gagak lho karep si Adik

lagi yang mung ditangisi orang-orang rampunge. Ing mongko Winasis ngendikake, wong tuwa aja seneng nguwang banyu larangan. Ya kowe kan mesine rong perkara, banyu larangan kang mentu saka mripat, kang siji banyu larangan kang mentu saka pelanangan. Dadi cekak iki menuk dadi wong lanang aja seneng carcur senggon-gon. Mandak dadake kurang becik. Aja kaya tukang bonane kasih kirun kae. Carcur-carcur bola-bali duwe anak. Ning dindi duwe anak, ning dindi duwe anak. Bola aja seneng carcur, lur. Aja ngarep-arep ning sing ati-ati. Dia bocah mati aku duwe kendogo iki ono kendogo.

mandek kayak benjur kayak putar kayak lakosi wis dilakoni kayak seni kaset-kaset. Sobi Bu Endang kali Bu Nurwati kula aturi jumeneng. Kula aturi Batu Raden Indah. Dadi iki pasangane sing alit inggil enten sing ageng ageng ya enten iki. Bu Nurwati monggo kula aturi sarekalian Bu Endang langsung dadi mas. Sampai kuparoh.

matur kesuwun bundur wates kalih Bendang Pugi Swanten bareng sing kumandhang ngontor salah segetuk kinaruh kanggo jambe saya kula nuwun ramane ing mau ning dinolok.

Om itu Bu Margianti mesti diserko kota Sumpiung Banyu Mas. Nggih. Kula terus saged mboten ramane dasar dikun njero lega arep mundhulaken karibuan nggono kanthi iku mesti dipinangkani. Wonten pamundhut sing mundhut bapak ing kagungan dalem dipuntapak asmane kaliyan bapak Abu Diman. Nyuwun katjangan dipun damelaken